da je bio nepismen, on je prvi Obrenović bio, međutim malo je vjerovatno da je to istina, ali u svakom slučaju čovjek je bio diplomata, političar, izuzetno talentovan i pametan, onako sve išao nekim mirnim putem, je dobio, kad je trebalo dizati frku, on je dizao frku, ali je stvari rješavao onako na jedan pragmatičan način. Dobro jutro svima, lijep pozdrav, kaže Momir, kaže otrov se čuva u malim bočicama, kaže vidiš da se samo pritaju, čekao se trenutak, samo su se malo preračunali, pročitani su, a jedan čovjek je bio KGB-ovac pa zna njihove postupke. I da vidimo dalje, kaže pozdrav iz vrućeg Mostara, zna što neće ovi lopovi političari naši, kaže ne bi mogli, kaže krasti, raditi kao sada što rade, kaže da. Pa dobro Skendere, znate šta, oni ne idu u politiku da bi doprinijeli nečem dobrom, a svi kažu, puna su im usta, kaže ja se politikom ne bavim zbog sebe, ja se bavim zbog naroda. Dakle, kada to kaže, istog trena je precrtan, bilo ko ko to kaže precrtan je definitivno, dakle to je najgnusnija laž koja postoji, ali u svakom slučaju da rade za sebe, rade itekako i to se itekako vidi, ali eto ljudi su kod nas takvi da ne žele da vide, ne žele da vide jednostavno, jer valjda se tako ljepše osjećaju. Znate ono, kaže, volim kad me neko laže, ali kad me lijepo laže. Dobro, 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

znam da znate da ću opet obećati da ćemo pričati o 300 stvari i da neću stići ništa. Znam da znate da ćete poslati poruku sada, ja ću je pročitati nekad u podne, ali nemojte se ljutiti, tako nam je. Kad ima puno svega, ali uspjet ćemo mi mnogo šta, sigurna sam, jer kažu, petak, idealan za mnogo šta. Prvo, idealan da se završe administrativni zadaci, da se isplanira raspored za narednu sedmicu, da se sumiraju rezultati od ponedjeljka pa do danas, nemojte to raditi. Zbog opadanja koncentracije nije preporučljiv za donošenje velikih životnih odluka. Odlučite se da petak bude za društveni život. Kažu, savršen za izlaske, večere, koncerte, opuštanje uz piće sa prijateljima nakon naporne radne sedmice. U mnogim kulturama ima i ono posebno duhovno značenje. Pa izaberite šta god vam više odgovara. Uglavnom, još malo nek bude da radimo, a onda oko podne se prebacujemo na weekend mod. Međutim, današnje aktivnosti ima da nam budu samo vesele i opuštene, da vidite vi koliko šašavosti ima u svijetu i da naravno istim pročavrljamo. Čavrljamo tako što nam kuckate na 828828 i našu Face stranicu. Slušate nas preko bigportal.ba i besplatnih aplikacija. Čitate nas... Šta sam sad rekla? Nema veze, čitate nas na bigportal.ba. A kad već pominjem slušanje, u Trebinju nas slušate na frekvenciji 103 MHz. Ona stara 103,5 pripada Bigu 1. Prijedor, Novi Grad i Dubica sad nas čuju na 100,8. Stara prijedorska frekvencija 89,6 Big 1, a ona u Novom Gradu 91,5 Big 4. Dakle, da možete da čujete i rock'n'rolla, i domaćeg popa, i narodnjaka, da sve može da se smiksa, zavisi kako ste raspoloženi i šta vam odgovara. Mudri Dragan i Irena raspoloženi odlično, u to ime sviramo dalje, a poslije pričamo o tome o čemu ćemo pričati. Još jednom dobro mi došli.

24 časa stiglo nam 17 bebica. Stiglo mi je i more vaših poruka. Amira nam se javila iz Tuzle, Vlado i Jankica nas slušaju u Zenici. Neki ste nas kritikovali da se ne javljamo. Jesmo, kritikovali smo vas jučer jer primijećeno je da se ne javljate. Pozdrav ide vama i Ivici, Rade i Alma nas slušaju u Modriči. Naći ćemo i neku pjesmicu. Da, vaše muzičke idu od 11 pa do podneva, znate i sami. Da vidimo gdje nas još ima. Malo nas ima u Petrovgradu, uz neke divne fotografije, pa uživajte i tamo. Siniša nas sluša u Bihaću, naša Ema se javila iz Švedske, Mirjana i Bilja iz Karajzovaca, Silvana je tamo negdje u Austriji. Lijepo mi vidjeti kad uživate. Zlatko i Nada su u Vukinji kod Tuzle, tu je naš Kojić iz Minhena. Kaže, ja imam čast da svako jutro posjećujem ovo bolesno društvo i da se trudim da ostanem normalan. E sad, koje pretpostavljam da pričamo o Njemačkoj, da ste nešto zakuvali. Slađan je negdje na drumovima, kaže, dobar dan svima nama koji ranimo. Koga ranite ili hranite ili rano ustajete, sad to je to bogatstvo našeg jezika. Miče iz Holandije, ova ti je sjajna i više nego istinita, kaže, ljudi imaju prelijepe stvari da kažu o vama, ali prvo moraš da umreš. I to je tačno, nažalost to je tačno, onda se svi upiru da objasne koliko su te voljeli, koliko si divan bio i koliko si nedostajao. Za života to baš ne ide tako lako.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Samo mi malo mira treba.
4: Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
5: Što na umu, to u Centrumu.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

Blizu opraštanja za danas, tek je, evo još malo 11 časova, ljudići, i počet će uskoro onaj vaš muzički sat, sjajnih pjesmica ima na listi, možda, ali možda još 2-3 mogu da se smjeste u istu, pa vi onda, ako imate kakvu ideju, prijavite. A ono što je zanimljivo mnogima, kad nam je postalo dostupno prvi put, navukli se ko nenormalni, koliko je novčića potrošeno upravo na nekim platformama za kupovinu. E sad kažu, period te jeftine internet kupovine na platformama tipa Temua ili Shina mogao bi uskoro postati prošlosti u Bosni i Hercegovini, jer Evropska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja čija vrijednost je manja od 150 evra. Za one skuplje, naravno, i

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Kafanska noć za početak kardio sata, bolje nije moglo, međutim ljudi, ja ne znam, ovdje je neko rano pio, da li vi, da li ja? Šaljete mi spiskove za kupovinu. Tražite neke zahtjeve, naručujete taksi. Šaljete neke, juče ste me pitali koliko košta neki Peugeot. Tako da izgleda sve što treba i što ne treba pristiže meni. Molim da se malo obrati pažnja. Izgleda sam ja osoba koju najčešće pišete, tako da mi sve to pristiže. A pošto nam još malo pristiže i petak večer, vrijeme da se razmisli šta može da se pijucne. Neko novo istraživanje jučer objavljeno, vidjela sam, o dobrobitima piva na organizama kad su ovakve temperature, većina voli hladno pivo. Kažu sadrži minerale, antioksidanse, vitamine B grupe. Umjerena konzumacija može da bude korisna. Mnogi ga smatraju i onom varijantom hrane, a ne pića, i preporučuju nam bezalkoholno. I sad, pošto je objavljeno, jel te, istraživanje i njegove rezultati o benefitima alkohola, piva naročito, ljekari se malčice pobunili i rekli, nemojte se nadati uzalud. Pivo možda ima pozitivne efekte na zdravlje, ali samo možda. Međutim, ako se zagrebe i pogleda ispod površine, postavlja se ključno pitanje, da li to vama naučnici stvarno, ali stvarno savjetuju da pijete, ili je sve samo senzacionalizam? Istina je, ima B6 vitamina i u običnom i u onom bezalkoholnom, ima hranjivih sastojaka, nije da nema, ali kažu, imate i drugih načina da sve to unesete u sistem. Tu su voćkice, tu su povrćkice, riba, meso. Međutim, ljudima lakše da cugnu pivo nek da jedu leblebiju, priznaćete. Ko je na ovim prostorima još naučio da jede žitarice za doručak? Niko. Dakle, šalu na stranu, čuvajte se, dosta je onih koji u stvari ovakva istraživanja zloupotrijebe. Recimo, Francuzi su imali onu varijantu čaša crnog vina dnevno dobra za srce i to je jedan od najstarijih primjera. Ima to i neke naučne korijene, međutim ovome se žestoko raspravlja, jer naravno, hoće li ljudi znati stati na onoj jednoj čaši? Vjerovatno neće, ili će uzeti baš ljudski čašu koja ima bar pol litre, ako ne i više. Tako da, naročito ako ćete voziti, manite se istraživanja, njih obično imamo samo da bismo im se nasmijali, imajte to na umu. Naša Martina se javila iz Čapljine. Martina, ono pravilo važi samo za Republiku Srpsku, što se tiče materinskog dodatka. Za federaciju mislim da ne, odnosno trebalo bi pogledati koji su uslovi tamo. Vukas iz Italije, sad, pa batali ovo malo jetre što je ostalo i odmah ceca nacionale, batali, dobra pjesma, ali ne može u ovom satu. Da se specijalisti i stručnjaci ne naljute, nemoj zaboraviti da pivo pomaže i za kamenac u bubre. Tačno, pomaže za, da bi kamenac nastao, jedna da hidrira, ali protiv njega slabo. Aco Pekar iz Brčkog, naša Ivana iz Prijedora. Danas smo, ja mislim, čuli onu njenu pjesmicu Pogrešan izbor, zagrlja Ivančo. Jelena nam se javila iz Donjeg Crnjelova, Pero nas sluša u Vogošći, Jasna je u Danskoj, ima nas malo i u Inđiji, Berislav nas sluša u Ljubuškom, čekajte da se sjetim gdje se slušamo. Naša Medina pozdravila iz Bugojna, Slavica je u Prijedoru.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

E sad bi se lijepo moglo i kući ići, ljudići moji, još malo pa će 15 časova, završavamo zajedno ovu radnu sedmicu. Sutra se družite sa našom Nevenom, Mudri Dragan će pomagati, a ja ću vam doći opet u nedjelju ujutro. Ostalo mi opet vaših poruka, naš Siniša se javio, kaže Neretva gornji tok, najhladnija rijeka u Europi i pitka sve do uloga. Poslao nam i predivne fotografije, sačuvala sam ih za razglednicu. Naša Dušanka iz Bosanskog Petrovca je tu, kaže pa nema šta, Bosanski Petrovac vam je najjači, ma svi ste mi najjači. Zoran se javio iz Novog Grada. I veliki zagrlja ide u Javorane. Mudri Dragan i Irena, sad bi da bježe, vama ćemo ostaviti super muziku koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i naravno ne zaboravite bigportal.ba. Hvala puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: d.o.o. Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pizza šunka Pekabesko, kilogram 8,50, trešnje, kilogram 3,99, kafa Gold Grand 375 grama, 10,99, čips Original Pringles 165 grama, 3,99, štapni usisivač Gorenje 165, ženska majica, kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.